0: Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi.
1: Hey boss, I'm gonna be a little late today.
0: Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.